0: najbolji zaštitni faktor. Letnji ritam plus radija.
1: Budi sa moje strane. Budi sa moje strane. Prepoznaj me.

0: hitovi.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump obratio se okupljenima na proslavi Dana nezavisnosti u Vašingtonu i poručio da je američki san ponovo snažan i da zemlju očekuju još veći uspjesi u budućnosti. Rekordne vrućine uzrokovale su 25 smrtnih slučajeva od juga do srednjeg zapada istočne obale SAD-a. Visoke temperature su poremetile pojedine manifestacije proslave nacionalnog praznika 4. jula. Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o aktualnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dve zemlje. Avion kompanije Delta Airlines, koji je sleteo u Chicagu, pogođen je vatrometom tokom sletanja na aerodrom Midway, ali u incidentu niko nije povređen. Rat sa Iranom smanjio je rejting podrške Donaldu Trumpu pred novembarske srednjoročne izbore, pokazala je najnovija anketa. FBI je saopštio da je od početka svjetskog prvenstva u fudbalu zaplenio više od 600 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju utakmice. Sport, košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, pošto je u finalu poražena od SAD-a 107-81. Novi šok na mundijalu, Holand odveo Norvešku u četvrtfinale, Brazil zasluženo eliminisan, a Novak Đoković će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Felixa Ože Aliasma. Opširnije o ovim i ostalim vestima na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Zvuk koji te prati, Plus Radio.

0: hit. Costi Forza.
1: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
2: Jutro je Plus je radio, malo je prošlo od 8 sati, naravno po čikaškom vremenu. Evo nas u drugom satu našeg jutarnjeg druženja. Ne znam da li ste znali, ali danas je Međunarodni dan poljupca. O njemu ćemo da pričamo na jedan zanimljiv način kroz 15 minuta. A sada da čujemo šta je još zanimljivo vezano za 6. jul. Dobro, Frida Kahlo, čuvena meksička slikarka rođena 1907. Američka filmska glumica Nancy Reagan, supruga predsjednika SAD Ronalda Reagana, rođena 1921. Dobro, nećemo tešku istoriju, ali moramo setima

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump obratio se okupljenima na proslavi Dana nezavisnosti u Vašingtonu i poručio da je američki san ponovo snažan i da zemlju očekuju još veći uspjesi u budućnosti. Rekordne vrućine uzrokovale su 25 smrtnih slučajeva od juga do srednjeg zapada i istočne obale SAD-a. Visoke temperature su poremetile pojedine manifestacije proslave nacionalnog praznika 4. jula. Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o aktualnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dve zemlje. Avion kompanije Delta Airlines, koji je sleteo u Chicagu, pogođen je vatrometom tokom sletanja na aerodrom Midway, ali u incidentu niko nije povređen. Rat sa Iranom smanjio je rejting podrške Donaldu Trumpu pred novembarske srednjoročne izbore, pokazala je najnovija anketa. FBI je saopštio da je od početka svjetskog prvenstva u fudbalu zaplenio više od 600 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju utakmice. Sport, košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, pošto je u finalu poražena od SAD-a 107-81. Novi šok na mundijalu, Holand odveo Norvešku u četvrtfinale, Brazil zasluženo eliminisan, a Novak Đoković će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Felixa Ože Aliasma. Opširnije o ovim i ostalim vestima na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump obratio se okupljenima na proslavi Dana nezavisnosti u Vašingtonu i poručio da je američki san ponovo snažan i da zemlju očekuju još veći uspjesi u budućnosti. Rekordne vrućine uzrokovale su 25 smrtnih slučajeva od juga do srednjeg zapada istočne obale SAD-a. Visoke temperature su poremetile pojedine manifestacije proslave nacionalnog praznika 4. jula. Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o aktualnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dve zemlje. Avion kompanije Delta Airlines, koji je sleteo u Chicagu, pogođen je vatrometom tokom sletanja na aerodrom Midway, ali u incidentu niko nije povređen. Rat sa Iranom smanjio je rejting podrške Donaldu Trumpu pred novembarske srednjoročne izbore, pokazala je najnovija anketa. FBI je saopštio da je od početka svjetskog prvenstva u fudbalu zaplenio više od 600 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju utakmice. Sport, košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, pošto je u finalu poražena od SAD-a 107-81. Novi šok na mundijalu, Holand odveo Norvešku u četvrtfinale, Brazil zasluženo eliminisan, a Novak Đoković će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Felixa Ože Aliasma. Opširnije o ovim i ostalim vestima na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump obratio se okupljenima na proslavi Dana nezavisnosti u Vašingtonu i poručio da je američki san ponovo snažan i da zemlje očekuju još veći uspjesi u budućnosti. Rekordne vrućine uzrokovale su 25 smrtnih slučajeva od juga do srednjeg zapada istočne obale SAD-a. Visoke temperature su poremetile pojedine manifestacije proslave nacionalnog praznika 4. jula. Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o aktualnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dve zemlje. Avion kompanije Delta Airlines, koji je sleteo u Chicagu, pogođen je vatrometom tokom sletanja na aerodrom Midway, ali u incidentu niko nije povređen. Rat sa Iranom smanjio je rejting podrške Donaldu Trumpu pred novembarske srednjoročne izbore, pokazala je najnovija anketa. FBI je saopštio da je od početka svjetskog prvenstva u fudbalu zaplenio više od 600 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju utakmice. Sport, košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, pošto je u finalu poražena od SAD-a 107-81. Novi šok na mundijalu, Holand odveo Norvešku u četvrtfinale, Brazil zasluženo eliminisan, a Novak Đoković će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Felixa Ože Aliasma. Opširnije o ovim i ostalim vestima na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Zvuk koji te prati, Plus Radio.

Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump obratio se okupljenima na proslavi Dana nezavisnosti u Vašingtonu i poručio da je američki san ponovo snažan i da zemlje očekuju još veći uspjesi u budućnosti. Rekordne vrućine uzrokovale su 25 smrtnih slučajeva od juga do srednjeg zapada istočne obale SAD-a. Visoke temperature su poremetile pojedine manifestacije proslave nacionalnog praznika 4. jula. Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o aktualnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dve zemlje. Avion kompanije Delta Airlines, koji je sleteo u Chicagu, pogođen je vatrometom tokom sletanja na aerodrom Midway, ali u incidentu niko nije povređen. Rat sa Iranom smanjio je rejting podrške Donaldu Trumpu pred novembarske srednjoročne izbore, pokazala je najnovija anketa. FBI je saopštio da je od početka svjetskog prvenstva u fudbalu zaplenio više od 600 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju utakmice. Sport, košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, pošto je u finalu poražena od SAD-a 107-81. Novi šok na mundijalu, Holand odveo Norvešku u četvrtfinale, Brazil zasluženo eliminisan, a Novak Đoković će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Felixa Ože Aliasma. Opširnije o ovim i ostalim vestima na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: samo pozitivne letnje note. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Predsjednik Donald Trump obratio se okupljenima na proslavi Dana nezavisnosti u Vašingtonu i poručio da je američki san ponovo snažan i da zemlju očekuju još veći uspjesi u budućnosti. Rekordne vrućine uzrokovale su 25 smrtnih slučajeva od juga do srednjeg zapada istočne obale SAD-a. Visoke temperature su poremetile pojedine manifestacije proslave nacionalnog praznika 4. jula. Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o aktualnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dve zemlje. Avion kompanije Delta Airlines, koji je sleteo u Chicagu, pogođen je vatrometom tokom sletanja na aerodrom Midway, ali u incidentu niko nije povređen. Rat sa Iranom smanjio je rejting podrške Donaldu Trumpu pred novembarske srednjoročne izbore, pokazala je najnovija anketa. FBI je saopštio da je od početka svjetskog prvenstva u fudbalu zaplenio više od 600 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju utakmice. Sport, košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, pošto je u finalu poražena od SAD-a 107-81. Novi šok na mundijalu, Holand odveo Norvešku u četvrtfinale, Brazil zasluženo eliminisan, a Novak Đoković će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Felixa Ože Aliasma. Opširnije o ovim i ostalim vestima na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.